0: Mamo Radi.
1: Și te-ai dai spus timp, ești rog, dar apoi ce zvoi, eu pot, ce poșo slavo,
0: живе. Твои най-любши хити. Intuie 7.